0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, జమీర్ సే ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే ఇస్ వక్త్ కి సుర్ఖియాం. భారత్ ఔర్ ఇటలీ ఇక్తసాదీ రాబ్తోం కో వుసత్ దేనే కే లియే భారత్ మషరిఖ్ వుస్తా యూరప్ మాషి రాహదారీ కో మజీద్ ఫరోగ్ దేనే పర్ ముత్తఫిక్ హో గయే హైన్. హుకుమత్ నే సారిఫీన్, పేషావర్ అఫరాద్ ఔర్ ఎస్థెటిక్ క్లినిక్స్ కి జానిబ్ సే ఇంజెక్షన్ కే జరియే కాస్మెటిక్ మస్నువాత్ కే ఇస్తమాల్ కో మమ్నూ కరార్ దియా హై. మర్కజ్ నే ఇబోలా బీమారీ సే ముత్తాసిర ముల్కోం సే పహుంచ్ రహే యా ట్రాన్సిట్ కర్ రహే ముసాఫిరోం కే బారే మే అడ్వైజరీ జారీ కీ హై. مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے. تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کی اضافے کے بعد وزراء کی تعداد 33 ہو گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور اٹلی نے تجارت سرمایہ کاری کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور سپلائی کے سلسلے کو بہتر بنانے کی غرض سے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور آئی ایم ای سی کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے آئی ایم ای سی کی اہمیت اور ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے فروغ دینے اور اس کی از سر نو تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے تاکہ عالمی تجارت، خوشحالی اور رابطوں کو بڑھایا جا سکے. وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی ایم ای سی کو ایک اہم رابطے سے تعبیر کیا جو یورپ، مشرق وسطی اور بھارت کو جوڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی کے سلسلے کو بڑھاوا ملے گا اور یہ مستحکم ہوگا. وزیراعظم نریندر مودی اپنے 5 ملکوں کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی پہنچے تھے، جہاں سے وہ آج صبح نئی دلی واپس آئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خوراک اور زراعت سے متعلق تنظیم کا ایگریکولا میڈل وزیر اعظم مودی کو دیے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے. جناب سنگھ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ جناب مودی اناج کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے، زراعت کی پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور گاؤں کی ترقی کے لیے جو نمایاں کام انجام دے رہے ہیں اسے تسلیم کرنے کے لیے انہیں اس اعزاز سے نوازا گیا ہے. وزیر اعظم مودی کو کل اٹلی کے شہر روم میں خوراک اور زراعت سے متعلق صدر دفتر میں پروقار ایگریکولا میڈل سے سرفراز کیا گیا تھا. حکومت نے صارفین، پیشہ افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشن کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. دواؤں کے پیمانوں سے متعلق مرکزی ادارے سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ کاسمیٹکس انسانی جسم پر صرف گھسنے، لگانے یا چھڑکنے کے لیے

0: ممالک کا سفر کر چکے ایسے افراد جنہیں بخار، سر درد، عضلات میں تکلیف، بنا کسی وجہ کے خون بہنے اور الٹی آنے جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ فوری طور پر اپنا علاج کرائیں۔ ایڈوائزری نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مسافر جو ایبولا کے تصدیق شدہ یا مشتبہ مریضوں کے خون یا جسمانی مادوں کے سیدھے رابطے میں آئے ہیں، وہ امیگریشن کلیئرنس سے پہلے فوری طور پر ایئرپورٹ ہیلتھ افسر یا ہیلتھ ڈیسک پر رپورٹ کریں۔ مغربی بنگال حکومت نے تمام مدرسوں میں پریئر کی جگہ وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا ہے۔ مدرسہ تعلیمی محکمہ نے اس سلسلے میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیمی محکمہ کے تحت آنے والے اداروں میں جماعتیں شروع ہونے سے پہلے طلبہ کو وندے ماترم گانا لازمی ہوگا، جو پہلے کی روایت اور رہنما اصولوں کی جگہ لے گا۔ آسام کی 16ویں قانون ساز اسمبلی کا آج پہلا اجلاس شروع ہوا۔ عبوری اسپیکر چندر موہن پتوارے نے ایوان کی صدارت کی اور نئے منتخب ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت والی حکومت نے آج اپنی وزارت کی توسیع کی اور ریاست میں اب اتحادی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ کانگریس کے دو اراکین سمیت کابینہ میں 23 نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے۔ حالیہ توسیع کے بعد وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے سمیت کابینہ میں وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ 6 دہائیوں کے بعد ریاستی کابینہ میں کانگریس پارٹی کی واپسی ہوئی ہے، جو سال 1967 کے بعد پہلی دفعہ تمل ناڈو کی وزارت میں اپنی نمائندگی کر رہی ہے۔ نئی توسیع شدہ کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئے اراکین کو آج صبح لوک بھون میں گورنر وشوناتھ ارلیکر نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والی اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعلیٰ جوزف وجے کی قیادت والی حکومت کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی ایم، آئی یو ایم ایل اور اے آئی اے ڈی ایم کے کچھ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ آج صبح نئے شامل کیے گئے کانگریس کے وزراء ریاستی کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سری پیرمبدور میں راجیو گاندھی میموریل گئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج لوک بھون میں کیبنٹ کی توسیع کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والے اے آئی اے ڈی ایم کے کا دھڑا موجود نہیں تھا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے نئی دلی میں تریپورہ، اروناچل پردیش اور سکم کی مختلف شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ اور معیار سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جناب گڈکری نے کنیکٹیویٹی اور مسافر آمد و رفت کو مستحکم کرنے کے لیے پائیدار اور مؤثر شاہراہوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور بروقت تکمیل پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے افسران کو روڈ سیفٹی اور پائیداری کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور جامع رد عمل نظام کے ساتھ مانسون کی مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے کہا کہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے موصول فیڈ بیک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور ان قومی شاہراہوں کے معیار اور رکھ رکھاؤ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے رد عمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبرڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقرر طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے تپیدق کے خاتمے کے قومی پروگرام کے تحت اسکریننگ اور جلد تشخیص کے ذریعے دنیا سے تپیدق کے خاتمے کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک شروع کیا ہے۔ جناب نڈا نے جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران پھیپڑوں کی صحت اسکریننگ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک نے گھر گھر جا کر موبائل اسکرین ٹیموں، برادریوں میں بیداری اور زیادہ خطرہ لاحق کمزور آبادیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرگرم کیسز کا پتہ لگایا ہے۔ جناب نڈا نے مزید اطلاع دی کہ بھارت نے تپیدق اور پھیپڑوں کی دیگر بیماریوں کی جدید تشخیص کے طریقہ کار میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ گجرات ٹائٹنز نے پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے، جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی پلے آف کی امیدوں

0: کو برقرار رکھا ہے۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی نوجوان خواتین کراٹے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں 9 تمغے جیت کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فقریہ لمحوں کی سوغات پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یورپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حکومت نے صارفین، پیشور افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشنز کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ مرکز نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ سی جوزف ویجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کے اضافے کے بعد وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits the use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with the Prime Minister Narendra Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said, strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the development of the corridor. The two prime ministers also reaffirmed that innovation, science and technology are core drivers of the India-Italy partnership. Prime Minister Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation.
2: ہم نے ہماری بھاوی ساجیداری کو اور سشکت بنانے کے لیے وسترت روپ سے چرچا کی۔ بھارت اٹلی جوائنٹ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-2029 ہماری ساجیداری کو ایک پریکٹیکل اور فیوچرسٹک ڈھانچہ پردان کرتا ہے۔ ہم اس پر سمے بدھ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساجھا پریاسوں میں دوپکشی ویاپار 20 بلین یورو کے لکش کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
1: The government has said that no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, has said that cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. It said the manufacture and import of cosmetics for sale and distribution are regulated under the provisions of the Cosmetics Rule 2020. CDSCO said the use of prohibited ingredients in cosmetic products, misleading claims on the label, use of cosmetics for treatment,

0: అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ, మజహబీ ముషీర్ గోవింద్ హరి, అర్కాన్ అసెంబ్లీ గండ్ర సత్యనారాయణ రావు ఔర్ మాలరెడ్డి రంగారెడ్డి షామిల్ థే. ముఖద్దస్ సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు కే మౌకే పర్ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి నే అఖీదత్మందో కో ముబారక్బాద్ పేష్ కీ హై. ఉన్హోనే కహా కి ఆజ్ సే కుమ్ జనవరి తక్ జారీ రహనే వాలే పుష్కరాలు కే లియే హుకూమత్ నే తమామ్ ఇంతజామాత్ ముకమ్మల్ కర్ లియే హై. ఉన్హోనే హుకామ్ కో హిదాయత్ ది కి పుష్కరాలు కే లియే ఆనే వాలే అఖీదత్మందో కో కిసీ ఖిస్మ్ కి దుష్వారీ నా హో ఔర్ తమామ్ సహూలియత్ ఫరాహమ్ కీ జాయే. రేవంత్ రెడ్డి నే కహా కి షదీద్ గర్మీ కే పేష్ నజర్ పుష్కరాలు స్నాన్ కే లియే ఆనే వాలే అఖీదత్మంద్ అప్నీ సెహత్ కా ఖాస్ ఖయాల్ రఖతే హువే ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. گدوال وجے لکشمی نے آج تلنگانہ خواتین کمیشن کی صدر نشین کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا. اس پروگرام میں اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے شرکت کی. کمیشن کی رکن کی حیثیت سے عظمیٰ شاکر نے بھی جائزہ حاصل کیا. عوامی حکمرانی ترقیاتی منصوبے کے تحت منعقد ہونے والے اسپورٹس اینڈ یوتھ ویک کے سلسلے میں آج ریاست بھر میں یوم کھیل منایا گیا. ریاست کے 32 ضلعی مراکز میں ضلع کلکٹروں اور انتظامی مشینری نگرانی میں نوجوانوں اور اسپورٹس محکمے کے زیر اہتمام مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں. تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر اے سونی بالا دیوی نے ان مقابلوں کی خود نگرانی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ کھلاڑیوں، والدین اور معاشرے کے مختلف طبقات کی جانب سے ان پروگراموں کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. تلنگانہ میں کئی مقامات پر درج حرارت میں شدید اضافہ ہوا ہے. تمام اضلاع کو آرینج الرٹ اور کھمم، ورنگل اور نلگنڈہ اضلاع کو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. نرمل ضلع کے دلاور پور میں اعظم ترین درجہ حرارت 46.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. 19 اضلاع میں اعظم ترین درجہ حرارت 46 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے. لو لگنے سے 11 افراد کے فوت ہونے کی اطلاع ہے. عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باہر نہ نکلیں. ریاست میں پیدا ہونے والی فصلوں کی خریداری کے بحران پر بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک کھلا خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے خریداری مراکز پر کسان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہے، جس پر انہوں نے سخت ناراضگی ظاہر کی. خط میں کہا گیا کہ فصل فروخت نہ کر پانے کے باعث کئی دنوں تک خریداری مراکز پر انتظار کرتے ہوئے تقریباً 10 کسان اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بے وقت بارش سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور کسان بے بسی کی حالت میں ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کابینی سب کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ریاست میں مزدوروں کی کم از کم اجرتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کو آج ان کی برسی کے موقع پر چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور وزراء نے خراج عقیدت پیش کیا. وزیر ریلوے اشونی ویشنو اور وزیر کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت تلنگانہ میں ریلوے کی ترقی کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. اور تلنگانہ میں گرمی کی شدت عروج پر پہنچ گئی ہے. تمام اضلاع کو آرینج الرٹ اور کھمم، ورنگل اور نلگنڈہ اضلاع کو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار. भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट